0: Ukunongereza ebyaliwo obebiri bawo. Yo yo yo yo yo. Kwino kwino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Sinobe. Sinobe.
1: This your boy, right?
0: Umzirandiga. Yewunyisa.